0: Tam kalı çıkıyor. Ağzı, ağzı çıkmadı. Üzünde çıkıyor. Kıdık kımırlar, ağzı. Kuş, şıkıdık böyle. Ama da ağzı da alışkın, sıvayık da. Tihim kıdalı çıkıyor. Ağzı da kırım. Kırım şahım. Mikşah çıkıyor. Ayuç. Çayını hiç satmaz tabii. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin çıkar. Ben kişi adam çıkıyor. Ama o çıkmadı ki de. Bizim bir çıkartta. Dolunak o kişi. Bir başı zarsıydı. Dolunada çayını gitmesin diye çıkıyor. Mağazın kilitlisi de kalp asla. Şahı zikâ koy.
1: Ağına kalkın ki. Ata kata sahine pısız günahı istersin. Dönür çıktı. O kişi de gitti. İkimiz iş karşısı da gitti.
2: Ama kuyruğuz yok. Bu kuyruğuz da gitti.
1: Şimdi bir kolay fikirlerini al. Bakurdun ne adı çıktım sana. Sıdıkta tutmak kalasını sık şiit. Sıdıkta kena. Zahmiş kıta işte olsun. Kolukta ne al. Satışım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişti zıdağlar. Müslüman çıkartının tutakısı. Şu valik valik sorunu çok kısa çıkart. Bir iki laf ötçüyü. Bir iki laf ötçüyü kuras çıkart. Onlar imizi kiraytada. Taşıdığında yürüyüş işte kalmıştı. Sayın işte. Koydun da etkiler. Bakın tümazı. Yükhuna. Mürüz. Şimdi oğlan giz. Oğlan giz. Nasıl olsan iki de kurulunup. Kız da olsan son çıkmaz acaba. Hadi şey de kurulunup. Daha iki çalışmış. Lavuktanlı tutuyor. Hepsin. İki dike tutup çıkıştırdı. Şehirden de atkış. Kitabın dışta tuttuğu. Sükütünü lağıtlar. İki batın çıkı dike tutuyor. Şehirden de balık yazılayla. Bak, uzun ağzı uzun aptı çizip kal. Aykın çizgatı çizip kal. Kızdan, kızdan kurasını yok. Katadı işte çizip kal. Çizip kal. Aksın. Kuluza o aptı çizip kal. Ula eğitle çizip
3: This is Shiri Pasternak. You are listening to New Hulk Radio 91.1 FM, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
4: Ask the soup. Put our hoods to a knee, or my dad's in doubt a little. When it's a cack these, eh? Susan's cuts of ice cuts, cornets, or this more decent. Age to stand, ole stamkens den af. Kender faktisk, hvor det tager helt så kunne jeg ikke stanse. Så jeg kunne ikke meget sagt som nav, eller skidt den af, hvor det tager rigtigt. Men man tager ikke til gæsten, ikke er lavet, så kunne jeg ikke stanse i fejl. Jeg kunne tage ud til rigtigt, Gæld afgivet til snynet, og gulvet ikke pakkene her hos mig. Klapsk til snynet skal glæde sig ligesomt, og lade andres absurds. Og fordi det tabels, kunne det andres absurds. Bare ikke miske klarek del, at det slap, og om du skal. Ik ja, het is een beetje klakkerk deel, dat die assuits, die tabalst, gelaak is misk, zich die kolkie, en la kutlan lachot, am diesk. En je schuit ik dus niet meer het oor klakkerk deel. Is het goed te nemen, kijk ik niet hier goed, zo kut ik oor het, dat is de minno. Ik heb het gezegd dat ik een andere knie heb. Ik heb geen goede gekregen. Acht half snel alle knie is zout, zodat ik het gezegd al gekregen. Ik dan stond zo dicht, ik heb het gekregen. Ik dan stond zo'n consulaat, zodat ik het gezegd alle knie is. Klapskipus was kritisch, was er laatst zo zacht dat ze goed zich is uit de oorlogerde. Gemak knieën was zijn knieën, die eine dagen, zodat ze juist goed zich die naast goed nee, die goed is, die Skjæld, så det måtte måske gik i omne. Gik om klip til knihet og dig, så det kunne sige, at det er sansk. Og det er norsk og skutnik. Da I kunne lide til klarekdel, dem gik i omne, det måtte skulle tage lade sin knih. Klip skulle tage alt det norsk og skutnik eller sansk. Det kunne sige, at som lads, Það sáls að ég veit til að snýnir ekki einn og skja valdu hlapsuð. Allhannum náða mómans, svo þú gud ég óla gægdýr. Gemalt skjá, gemalt patsa þá, skjá skjá, skjá alpstuðið, svo þú gud ég ólið. Allhannum stá, hérs námda mínu sýrskti genna mánu, Det kan så skrine der, men så går det ikke altid til så at kende. Og der kunne lytte til sådan en rigs i nok meget, så der er stødt. allein ich dem als Schlimmste verkäufliche Ordentlichkeit rief. Alle Siegers, wie genau, were nicht so quart, wo man sich nicht in der Mose sah. Und ich hatte sich geklappt alle. Ola kulli kots di sandl di nudlul a mas di stendl o iachs ola di piachs nich mas gemyndas tis nynig tis gennyg llams a iallu dwi'n sig alt lyd sŵts gyd i gata naigmi sgi umad hwnna sgi amdeina Gemalt kikus gebuddels, sge kuchlich huds und dachtas und das Suchenes, sge gerne jämschen und uls, sge kuchlich huds und dachtas. So kaks kama, so kaks kama, so kaks kama, so tuten uls gebuddels, is huds dandalus, sich ach gezeiutsen. Månes der iskrisatsnes der så kapslit nult. Så det kunne ikke lade kun helt ordentligt kræk del. Det er ikke kunne lade ikke kræk del. Om det er sådan, det kunne flås der stand. Jeg må kis, der sådan en rigs bult. Der burde skulle skælde af et og et. Kunne ikke stå stand af. Så kaps kammer. So kaks kama tzut kutik uchil ayut kutik tlasin nikil ee aqtkul ayut sinu gis di klang tzik hii kiyanu tzut kutik uchil tzayut bachol tzimisil ayut sinu tzik aw tzut mo gulu tzik lakakdi tzis kisa so kaks kama so kaks kama tzut kutik tlaps kutik so olda Үлдөөн үлдөөлдөөх. Гүзэг түхсламсэл хайгдээл, лэгэцүүдс оолдал хүн хэл. Үлдөөл баалст халаад зэгдөөс гүз. Гэлсан илаайлцүүд гүзэг илаайл үлхэл хүн хэл. Айдс гүзэл хүн хэл хүвай. Лаги нүсэх бэй гэцэнэхт айлцүүд гүзэг хэл хүн хэл үлдөөл хайгдээл. Оолдий гуастал. Dat is gemis gebied is de kost dat geld. Wie van hem was jekki is de kost dat de uitgezet. Mis gebied is gemis mis gebied eindig is gulet ik zat grond naast is gedoet geld uit. Gids kwalams geer kwalams. Gemis kwalams geer kwalams geld uit. Nu geld zet. Toe kern kost dat. Tugin kwasta, tugin kwasta. Lai gulud ikhti da kwasta tris tugins kus ikhams ilkakdi. Ayus kutil kuhilski kiltsoz ool da nulludag. La amas sis ninnig siusis kutohgi gait kutlatski alt. Ayus kutilski tihtis wadoms das ninnig il. Ég með tjænið í hvað dómst sátt skja kísanvöldsinn úr dag ekki hún í mútt dám hútsuð guðsig kísanvöldsinn úr guðsig út lúkitsuð ylkvöldið úr kæktið alla ígulvöldið úr kæktið ekki með tjænið í sættu dómst þess nynni hér að bæk skikis kísa sátt í kosta hlutni hér gíns ykkur kvöldið Það skulds ekki sá að því svo tlug og lest það skulds á því hljóð hýl. Væð svo tlugt ekki við hérna að það svo tóms. Væð lagið svo tlugt ekki hljóð hýl á því hljóðið. Lagið. Lagið að nýkljáðu dík, hók dík svo tlugt gulil. Alpstu dík dæmumins síð áhyl gelíf. Líp ækja á nýtt ínátt, kitski dátt, svo tíkvíð sík, The story is about the Sninik that I'm going to tell. Long ago, there was a little girl who used to cry every night. Every night she would be crying, cry and cry, and the mother tries to tell her not to cry. But she never listened, she just cried. And one night, she did the same thing again. She cried and cried. And then the mother said to the family of the house, she said, let's all leave her. Let's all go to bed and leave her, she said. me, the sunny